0: eu, Alisson Santos, o maestro do Mandela.
1: Vai, vai, Tiquitim, para de brigar comigo.
2: Disse que tá ansiosa, vai pro baile de favela.